Charlie への伏線コネの白兵戦情報構造ブリフ東京スタイル風向き次第で試しダイソーレディーギリジースゲーム僕のポジションは今どれくらい僕の査定は今いくらくらいだ

隠すな社会目指すな社交界消費こそ美徳と業クオリティラインに乗って気分も乗せて円光へ電子へ What's the game 僕のランキング今どうあったらいい僕の勝ち負け